0: ngawur ae kon iku.
1: Kaduk pangucapmu man.
2: Lho iki ya opo sih arek?
1: Tenono.
2: Iya iya iya iya.
1: Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan sebab.
2: Iya iya.
1: Wong tuwa ora ndani tepo sliro. Tepo tepak sliworo awak.
2: Maksud e?
1: Sampe keluri sliworo. Lek pancen puno gak iso nopakno awak puno.
2: Iya iya iya.
1: Iki wong tuwa gak nek diajeni. Wong tuwa tuwas brabas kakek nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus e metel. Apa merek wong koyo jiwaku man?
2: Yo pengaitane ku yo.
1: Sedeng penyamu tak cekel-cekel tak bentusno watu aboh irungmu.